Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvamo. Edin do druk në slëpqivje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.